0: فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: Ini cucu gak ni Wafa nak baca tak?
1: Hai, silakan silakan. Silakan Wafa, silakan. Okay.
0: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, Wafa, sihat ke? Dengar tak?
0: Boleh. Assalamualaikum Ustaz dan DJ.
2: Waalaikumsalam.
0: Saya Wafa, binti Fairul, 9 tahun. Nak cuba baca tapi saya tak pandai lagu dan tajwid. Saya cuba ya.
1: Boleh, silakan. Silakan. Tak pandai lagu pun boleh, silakan.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Walau la izdahaita jannataka kulta masya.